0: Frank Vesela, un jeso postarovo. Poradene start, gensa pundelo, schist menchino popetschiche. Einedom vam te sprayo, kotre vetro gensa zmeeme, alle pschettem abodoto, nechnam Bettina, pscheradji do kotro smera tojole tematis se popetschi. Vitae,
1: dobranje. Hai, dobro ranje, no hai, tema vetro, šako je voprodje važna, tema netko prozni nach, kak bi vodu v Hendriche cach, tiš tam je vetro zavišče rolu rao, te poznitske ljevo je mestem zakončene, votem gensa naših povišćah svišiče, a konstudjenja vizo te šišče hineše vice bichu, kajš nekajke prozninske poskytky, napšikvat, vulki event, Vitaj festival, Mivočicach, čeraši, že o našem programe o nim slyšeli, tiž ženca máme ešte raz, máme zječe za vás, rune tak, kajš vúrysk, čeravši je reportáže z Vietnama, Beno Bilk je nás sobubral na vulku jezbu a poladáme, kajš kuždu punželu tiež do športového sveta.
0: A što ješ hudžbu nastupa, to smiem vám hač do šestčich, dole jule tiež mestrujem zapiskat.

Pojca lečnih proznin je mestem nimo, daljša pojca čakaščent, a nekot si již na pobohu při Baltijskim morju, abo v vodach v žitovskih horinach při Lenjanskim jezoru, džiš moš kolesovač, s inlinerami svoje koha verčeč, na vodže čomi kovač, abo so prošče tež raz posednič a piknik činič. Za kupanje to dre dženca skere nebudže, to ma so dus a dus samo tež podeščovač, ale od jutsi še omaja temperature zase stupač. Dženca take 22, jutsi 24, sredo 24, štvotk 40 stopňov. 4 do napo 6.

0: Apala damraz do našeje letneje, lečneje protoki. Jutce doch cedža šulski muzeju stroži bola hučine ze z papieru paslič, respektivne tajku najprederaz samo sami nadživač abo dživač. A potom pokazaja triko film z časa voko a džedo cua vec traje od džesačich dopodnja do popodnja cioch. 10 euro dopvači na džetčo a za to pak dostanu svodne vobet a stež sad. Prošu přizevče svoje džetčo do toho pak v Stroži tam v Šulskim muzeju. Senjorov škod, tun bude jutce, tun kruč v Radvorskim svodinku a to v tradicionelnem času menujce popodnu 2 maj. Tež nuačce so lube vitani. Kož do vodru a štvort klječnih pozinah maja v muzeju zapadne vožice kamencu prosninski poskitk, a to stajne vod 2 maj do napo štyrjoch, a jutce punče tam vo zverjata najšelakrišel razu. Sredu je v Krupce, tam su putnijske kemše, a to do podnja džesačih. A potom bude sredu teza so večerne kino pod hovim nebjom čornem komcu tun kruč vuladače Irisu Berbenu a Heinera Lauterbacha v nemske komedii ein fast perfekter Antrag. A informacijske večer za vobed Lerius Biskets, vutvara spešna interneta dla, bude sredu vosna čođinach v gmenske žoli Nibelčicach.
1: Kiša svišah popa.

0: šešožinja postaje. Aj Bože, nesu poješće dženca rano jenoš pozitivne sobotu noci jeso, kajš če nemskih poješćah savišće davnožno svišeli na krome zahredovanja CSD Berline atentat stav. Auto bje do ljudi zajevo, pšitem jedna žena zemre namjestne, 29 dalších poz džela Češko zranjenih, a tajke zrudne a špatne poješće su paže kištem, nam netko predstajiš Bettina k konsekvencam dojedli.
1: Vočim, co dženca rano reči. A to čitame v nojnach.
2: A jak to moje dženca aktualno artikel Sakski nojne, šako je kunc junija muž doromady 6 osobov štade zacelil vysodoponiče mez nimi ci sobudživačerio tamnišeho modžinského zareda. A kaž pisa eset je tole tež budeskim vokresu konsekvencu milo, tam krajnoradnem zaredže menujcu su so sobudživačerio nudom na to vo vistotnem koncepče informovali a škit budeš rozširene.
0: A kotre voboki to vo sebe potrešte namocu vo sebe v verbalne forme?
2: No haj kaž pisa je Sakske nojne je vo sebe ASD, štož ste za pošitkonu socijalnu službu potrešena sobudživačerjo staraja so menujcu vo sebe vo svojbe čeških socijalnih pomerah a cečenje padu vojuja sobudživačerjo z verbalnimi zranjenjemi a klijenča jih nasvarja. Te ščilne ataki pšibiraja, tak pisaja Sakske nojne. Fachove moci so to dla pravidvonje tem vukobuja situacije zvatkova tak menovaná deeskalácia z tej celé horeka vo sebe češke rozmove vedú tiež dve zromadne.
0: A to si mi tiež prajva, zo chceť, že tiež tie zromadne dživo s policiou poupšiť.
2: Celé pravé tiež k tomu sú ižo viacero rozmove policajské direkcii Zorecu vedli, tak Sakske nojne, a planuja tiež přichodže daleku vania, zo bychom mohli přichodže strachy a rizika hišče lepe a tiež priade spoznať.

sobie zase domoj. A domaš tu tam stej? Moja žona s hadrešťom a susod pola nej. Činil, kajš nebych bobi u bula dau. Dživa pak so žno, če odla.

0: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Bettina Wenderotova.
1: Dobro ranje. Letuše lečne dživadvo budešinje je nedže 4,35 stupšila do Arjo Vidžavo. To zdjeli nemsko-srpske ludove dživadvo po čerovšim poslednim predstajenju. Za srpsko-rečnu činoru a klanko dživadvo reka bilanca runje zakončenje rajnije dobe 6,200 opetovaku a opetovarju. Vosebe hučbnost

0: важное слово.
1: Ченснейше ма милена шведжиц з милочиц.
2: Знаете, тун вокомик, тыш пред компьютром седича, а ничо вяце не фунгуе? Вобразу кае замерзнена, программ виса, а еничке, што шпома, е класиски ноэ штат. Юну доа дошт на тастус творчич, а хижо систем засо бежи. Я сам со в последнем часу куск так чуа, кайш блокована. Jako dobeho v svojem živenu nuzne raz na update stvočič. Noe dživo, neznate mesto, abo prošče jenoš pospit, so boh stare zmilki za sobu vostajua. A spravne prajene, to je mi strach načinivo. Noe započatki su jenoš zritka bez problemo. One su často kaotiske, a človek čuje so najprede cele zubene. Ale pšitem mi jedna mysl poma. Bo neje žaden krute šef, kotro za nami sedži a naše zmilki liči. Bola njeho nedava žane přepožde, abo se to zakomdživa. Za me je on bole tun, kotrož mi ruku na ramjo boži a praj, hej, šo poriadku, předechaj raz. Moj to netko romadže, hišče raz pyta moj. Kujžde ranje je noa šangza. Jeli za mače potakim dženca tež tun začišč, so treba če noa štart? Zvirče se. Ne treba, če to sami zdokonječ.
1: Dole praje Milena Švedžic, Miločic, nadavku a zamovitost, če farske vikarije, pančicah kukuje.

0: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Bettina Wenderotova.
1: Dobre ranje. Letuše lečne dživadvo Budyšinje je niedže 4,35 přiladovarju vidžavo. To zdžili Nemsko-Srpske ludove dživadvo po čarovšim poslednim předstajenju. Za srpsko-rečnu činoru a klanko dživadvo reka bilanca runje zakončenje rajnije doby 6200 opetovaku a opetovarju. Vosebje hudžbno-sceniska kolaža von do sveta vo srpskim vupočovanju je publikum přičahovava. Tež klanko dživadvo Kraluna Barbu a komedija Skazane Prizlak ste kožda vokovo 1000 opetovarju mivoj. Prvi raz bi dživadvo tež džel vúčby 9. letnika na srpskim gymnáziu. Pravidvonje so šulerjo s temu domizna zabirahu, štož nazumje zjavne scenice prezentuja. Niedže 90 opetovarju je so sobotu Budyšinje na večoru poezije na česť srpskeho basnika Jakuba Barta Čišinského v obdželivo. Mes publikumom bichu tež v obdželnice

Aniežli, aš smijusi žiši s gadainkom zabiraš, co spivara Matijas Kisling se udaš s autom do dalokego sveta. Zavišče veti, že še teke do dola, kaž išči duci niščo, to pasujo k češemu feriovemu čeženju.

0: Raz, dva, tři. Žižík Radio. Ojovaš, Žižík Sebastro.
1: Ljubiši žinca, mame raz gödanko za vas, znajo šo južo derje zvirjeta, a tek zvirjetka. Kaž mašo gumno doma, abo vaša starka, a starki mate gumno penščo, to šte zvirjetka zavešči južo viželi, žiši se žilova rozkladuju.

0: Redne Zerevene, a zelene barve ma slepjanska carska drastva. Redko ju pak žinco išči vižiš, a to te se ninto zmeniš za snoveju slepjanski modu. Vocožo, to ve Grego Klim.
1: Nova slepjanska moda, to je moderna drastva, uševana z originalneje slepjanskeje plachte, ronos teje cerjeneje a zeleneje, ako znajome tekevet tradicionelnih drastvo, ale nic jano, Uševali so ju šakorak luže, ako so oni se obželili na akciji tamnega projekta Sorbit. A to šta moda, to so šakorak drastvene žele, suknje, jake, zece, asesuars, veni budu skoro napšedajn v serskem kulturnem centrum je v Slepem, co me vam vedvičego kušte žen predstajiš jadno vesvepne uživo. Ach to štice za tejo modu, potakem se zeznajoš o teke ze šlodarku abo šlodarjom.
0: Ja, vidíte, startujeme po takém znovu sériu, další novosti sledujú v našich pojezdčach na pojadnogo po muzice.

Čiži ferijove tyženjo se zahopio, zašaltovali ščo penježajski aktualny magazin a při mikrofonje jo za vas Anja Kochoj-Čvarcova. Vítam vas učevni a žucem vam redne žen.

a nežli až smiju se žiši je s gdajnkom zabiraš, co spivar Matias Kiesling se udaš s autom do dalekego sveta. Zabišče veti, že še teke do dola, kaž ešči duce niščo, to pasujo k češemu feriovemu čeženju.

0: Redne cerevine a zelene barve ma slepjanska carska drastva. Redko ju pak žinco išči vižiš, a to dej se ninto zmeniš za snoveju slepjanskiju modu. Vocožo, to ve Grego Klim.
1: Nova slepjanska moda, to je moderna drastva, uševana z originalneje slepjanskije plachte, ronost teje cerjeneje a zeleneje, ako znajome tekevet tradicionelnih drastvo, ale nic jano, Uševali so ju šakorak luže, ako so oni so obželili na akciji tamnega projekta Sorb It. A to šta moda, to so šakorak drastvene žele, suknje, jake, zece, asesuars, veni budu skoro napšedajn v Serskem kulturnem centrum je v Slepem, co me vam vedvičego kušte žen predstajiš jadno vesepne uživo, ach to štice za tejo modu, potakem se zeznajo šoteke ze šlodarku abo šlodarjom.
0: Jo, víče startujeme po takém znovu sériu, dalšne novoči sledujú v našich pojišťach na pojadnogo po muzice.

0: Tom Hansa, ten nam žinca znate nepilictvo. Von jo jen posče uporežav, a jo se naživav status poubura. Jo rejtko tak, až tak biele a až do sletnego detaila opisane informacije dostaš vo burskem živinju. Toma mese žeko vaš Hanzo jo nepili samemu, preto ven jo bo jaden tych velgin mavo buru za svoj cas, kenš jo přichodnym generacijam pisnje zavostaju zvuconosči a vašnje zažaržanja burskeje lutnosči. Ako mawe gulc jo bo Hanzo Durdakolski, a wiede watzne a jo z wytworjonema wytzoma svoj obswiet obklidał. To jo postche we svojich autobiografiskich zapiskach opisał. Kak rade jo na usoge bome zalies, a we svet wot goreka wiżeł.
1: A we tych lomach su byli to dla tajke velike šmrjoki a małe šmrjoki, a velike chujce a małe chujce a kupy wolšov. A tak jare guste su byli. To jo bylo šo čmove, tyž ve nich jedn chujdžil jo. Tam jo bol tajki pravý lies, a guste lies za te tašky ve tých lomach pari. Niekotare šmrjoky su byli gor tak velike, ako ten sliepjanský torm jo. A galuze su od nich vysali až to zemie doloj. A kotare šte nejvykše jo byl, da na tom som lies gore, až na same verich. A to som vidžel lísk, a sliepe, a briezovku, a trebím, a milaras, a mulkojce, a rone. A dež dolej gledal som, da jo se mi ta zemia tam jare gnisko a dlemoko zdala.
0: Za njogo dere jo bylo, až jo mogou pla vesnego šlodarja nauknuš stori zime písaš a cytaš. Pisanje jo vodovalo jogo v osobinske vjasele při šeškem burskem živinju v holandski sy. Von jo vtros ve velgin chudih pomirach. Ako jo napisao, jo cesto byl gvotne. S chylami jo se živju vod vompucha a gline. Po legendže jo na čiža šaknigličku napisao. Veče žiltych su jomu svojšpne po starem navogu sobu dorova dali. Su to tak a tak vyt gotovali ako butne myslicky starie nare. Jano peš nepilových rukopisov jo se s případom zachovalo. Te su historikarjam a drugim sležarjam žinca vážne žretva za jich vedomnostne živo. Teke což nastupa slepjansku sersku rec, v kterejš jo nepila tak poetisky pisao.
2: Gledaj čo, kak te trajde nam derje gurje rozčije po tých rjanych čoplých deščikách. A to slunsko zase rjane svieči a svoju čoplotu vodce dava na zemju a na trajdu. Až vona rozčo, ze svoju mocu se gurje pozbigujo k tomu slunskoji. A ten vietr te splitska pogibujo, a ten dešik je obkropujo, až voni riane cista a viselne gurje rozčije, svojemu vuzgraleniu a svojemu dopelneniu a strove ľuďom a skotu. A my je potom pilne a ve veselosti žnejome a do našich prožňu chovame a se jich veselíme, až budžome je tež zase strove vúževač. Z Božeje gnada a smilnosti.
0: Prščiši slepjanski fara Matej Handrik jo nekotare tekste nepile po želach v casopisu Maši cesarskeje udav. Nevozjavijo jo tekste, v kotarišt jo Hanzo nepila opisoval nedobre svojštne pomire, vosebne za cas, ako jo bil stare umenka. Teke v úsokem starstvie jo deo napeli živaš, dokulaš neo dostal dosť kieži, ako jo písal. Veliše 1806 v žoknovanem starstvie vod 60 let jo Hanzo nebila umrel. A v jogo rodný sy v Rónem jo se zavožovo před vece ako 15 letami tovaristvo nepilic dvor, kotarež co nepilove zavostajenstvo oplivaš a lúžam pokazaš, kak su Serbe nega bydlili, živy byli, žievali, kak návogi su mili a kak su pejedali. To obtvaržio cvong tovaristva vod prednije štunde Dita Redo.
3: Mi smo se vod zahopenka to doglovi stajili nic zabeč,

0: Straße nach Schirjanikunci Lubilo. Das ist ein Tag Style in der Motto. Seit dem Motto haben sie schon eine Zelleliette Jugend. Ich schätze, die Ramme saß da nicht so gut. Ich kann das ja Bilo, das ist mir jetzt nicht mehr. Aber mit so einem Tag, ja, das ist so eine Lasche, Saske, Luge, Gutowali.
1: Borski Dvorsu Zwonki Tovaristva ve Jogo, wo Tansa Nepile Natvarjoni Formie Uchowali, Asu natvarili z togo pšaube do Moniski muzeum, v katerem špytnjoš hši duch prednego serskego ludovego spisovašela z borskega štanda.
2: Hanzo Njepila by ten tužin sobytu prednego augusta vesvišiu sveje 206. narodniny Marion Štenzlova jo na njogo spominała. Citat z jego zapisku Jozefa z archivowego uščovania ved Rože Šenkarjoveje. Po muzice telefonirują z predsedarjom tovaristva Njepilic dvor. Suga na końcu tužinja mili sviliševski svižin, co me vižeš, na kaki part bostak Njepile svieše a co me teki južo na pšiduce vierašk, pšiduce dverove svižin pokazaš.

Daljne Łužycy su se zase zachopili žnjone svježenje, a my same tento žen pöklidnu še do drugich krajov, žož oplivaju pedomne tradicije ako v Daljne Łužycy. O tom jo sližil Michael Maja a jo vezjevil pred dvima letoma v rozlaže red Přinosko pod titelom Přisvežbne a pedobne predovniki vapanja kokota. Nikotare přes Majera opisane příkvady, co my vám ten týžen krotko predstajíš. Zachopiame z tradicius małeje gmene El Carpio del Tajo ve španskej provincii Toledo o svieže rono ninto v júliu tak pomenione Correllos Gansos. Gusece rytovanie to jo. Svežen prevožujo dujarska kapava na vrotach vise z gvovu dovoj vesebne pyšne njabogi exemplar pierine. Nic pak kokot, ale Gus. Jo, to jo jadnučki rozdžel, gledajúce na návok v Daljnej Łužycy. Jo, a našu prednú štucku k nižionem svieženiam, dej uspívaš Izolde Natošova, náš kokot Willem, jo,

0: BB. Serbski program. Serbski program.
1: Dobro večer, Mođina.
2: Zatkula.
3: Nešto da heva.
4: Zatkula, ole, ole, ole. To je hasvo naših vusovanjo v ličnih pozninah. Je ponželo večer posledne dne Julija Veža, a Zatkula vusova vizo za so live se vesko. Sedma vo celkone 10 staciju je so hišo zajiva, potem zo je so dženca rano raz prave krepivo, přizovimo so z rajnišćo z kroščic. Všitko je spriotovane, nalada je vulkotna, a mustva so vizo hišo pilne vubečuja. Kajki je tam stav, zoni če nedo.
2: Zatkula.
3: Mój start do tydzienia.
5: Ach, ale, że masz tydzień cały czas przedziudziony. Więc ja pędziłem. To dała wizję jednoś...
6: Zatkula bicz.

0: Sjedinja bevestne svijen v serbskih bazicah, a Franc je se tam z zajmavim prašenom dojo. Mjernujco, što je vaš ik na jedni party? Ik je svoj, kotrž vo sebe močina při dejtovanju vuživa, a vone vo znamenja teko kajš, so viste je vice grauač, kotrž druha vosoba čini. Ale nečinče si vo, jeli nešče vidjeli, što ik rika, všako maja tiš modostni svoje češe z tým.
1: Moj najväčší ik sú nácie.
0: A što sú modostni, ešte takhle odmluvili, to svýšiče po príchodnom spieve.

Dalsze koło letušeje bić ture radia Zatkule jeso zajivo, dženca v Kruštica. Hižo vo češćiš tu rajore pilne za bulemi litaja, do nich bija a snač tiš jeden zakomča. Za tych kociš dženca vopravdže ne moža podla byč, koči su vopravdže z važnych příčin zadživani a si nesu tu tak k nám do Kruštic dojeli, za tych vyzo všitko pilne natočimo. To ryka videa verčime, fota celame, a to za všich na Instastajme. Poladajte tu iš rade raz na našu Instastronu MDR Serbia, tu bernime mjenujce s našimi fotami, a vy môžete runješ trošku žarlivý byč, tam všetko zase nešto aktualizujeme, tak zostajne ešte up to date.

0: Terasu so serbste modosti ze kruščic na pučto krupki podani. Zatkula Claudius je lica kyprinje mu raze podla a da na małe update. Kak dalo komani su a što sti dženca išče na planje?
1: Hai, abežu, tu tede to kyprinje mu raze tu krupce sobu a hai, tu časne sme hunje v Pyrnje a hai sme tak rec ižo 45 kilometrov zdokonjeli. Hai sme so nedželu na puč podali 30 kilometrov do Helmsdorfa a potom tam še bivali hai holce v stanje, respektivne spode jene ciše, abo tak. A der holce su tak rec potom v jene keži spali. Dženca tak rec sme so dale podali do Pyrne a do nekak 15 kilometrov haja bečich, der potom za zdale, potom zgučujeme tak rec spil za božu šu, potom sredu v krupce.
0: Po takim bojcu maja hižo za sobu, a ja rastuka, so tež trošku na vosu svišim, so su tola kytro vúčerpani, što je však je tež jasno. Tež pola dalšiš je so Claudius krutka naprašoval, kak vupada z mozlemi a hač je so pola nich runje tak kidao, kajš tu pola nas.
2: Mozle a čtotel bočak nimam, ale pomokujem pitne na podušach, so to započne kus tvočič a boleč, to už jen vône džel je už na asfalče beži a to kus na podušiče. Aj nas by byše čera perfektne vedro, ale pon dženca rano je šišo dešik te prvne pohodžine, ale hevak byše dženca te jara dere vedro.
0: Po takým přijeme ještě vjele vúspecha, nekotrých z nás zaujšče sredu vuladače.